panu non du pepe peni di juma di ni shisha suni ezizi ezi bana dedeo ezi bana dedeo ezi bana dedeo e yangwamu enti di ehianse asanka ajowa na wachu makodi atamu na wabanu wabedidi awanka se wafune ye chembe ho kra ubenya oso no de ye ebi se aduane no eye well prepared assorted bia ye ready dada omo no benu aduane no so de hey jai omunsa no poster bia bi omunsa no